moto meji la lo ti ra ile meni la lo ti ko anfani kilo je fun eniyan.

0: Oni enu agogo neja enu araye nlebo. Enu agogo neja enu araye nlakudi orisha. Enu agogo neja enu bayi ona kukune lani. Enu bayi ona kukune pani. Enu wa uni pa wala she idumare. Ijo je mo pe enu
1: won gba esi ise o mu sole lasan o ko so pe ogota wa gbowo
0: enu yi o le lani ijo mo pe enu yi o le si le ko bani edumare mo je kenu wo ko ba wa edumare mo je kenu wa mo je ko pa wa sora fun enu re sora fun awon re